ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کۆمار ئیسلامی دوو هێرشی درۆنی دیکەی کردە سەر کەمپەکانی حزبی دموکرات لە سەرەتای شەڕی چل ڕۆژەوە زیاتر لە 134 هێرش کراوەتە سەر کەمپەکانی حزبی دموکرات. بە کرێگیراوانی ڕژیم لە گوندەکانی کامێران خشخاشیان چاندووە. سەرچاوەکان دەڵێن ئەم کارە بە پاڵپشتی ڕاستەوخۆی ناوەند ئەمنیەتیەکانی ڕژیم کراوە. ئیسرائیل و ڕژیم ئێران هێرشەکانیان بۆ سەر یەکتر ڕاگرت. هەروەها نرخی نەوتی خاوی برێنت بۆ هەر بەرمیلێک گەیشتە 96 دۆلار و 15 سنت. درێژە هەواڵەکان. ئەمڕۆ دووشەمە 18 جۆزەردانی 1405 بۆ جارێکی دیکە کەمپی ئازادی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران بە درۆنەکانی کۆمار ئیسلامی کرایە ئامانج. کۆمار ئیسلامی لەم هێرشە نوێدا دوو درۆنی ئاراستەی کەمپی ئازادی کردووە. کەمپی ئازادی شوێنی نیشتەجێبوونی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتە و لە دەستپێکی شەڕی چل ڕۆژەوە هەتا ئێستا چەندین جار لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە کراوەتە ئامانج. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هەتا ئێستا بە زیاتر لە 134 موشک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و بنکە دەرمانی و پەروەردەییەکانی ئەم حزبێ بە ئامانج گرتووە. تیمی هەرێمی کوردستانی ڕێکخراوی CPT لە راپۆرتێکدا باسی لەوە کردووە کە لە نۆی ڕەشەمەی 1404ەوە هەتا 8 جۆزەردانی ئەمساڵ سەرجەم 751 هێرش لەلایەن کۆمار ئیسلامیەوە کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان و لە 19 خاکە لێوەوە هەتا 8 جۆزەردانی ئەمساڵیش سەرجەم 104 هێرش کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان کە حزبەکانی ڕۆژهەڵات ئامانجی سەرەکی ئەم هێرشانە بوون. بە پێی راپۆرتە گەیشتووەکان لە ناوچەی کامێرانەوە لە دوو گوندی سەربەم شارە بە ناوەکانی گازرخانی و مێسوراو چەند کەسێک لە بەکرێگیراوانی سەربە ڕژیمی کۆمار ئیسلامی لە زەویە کشتوکاڵەکانی ئەو ناوچەیەدا خشخاشیان چاندووە. بە پێی زانیاری سەرچاوە خۆجێیەکان ئەم کارە بە چاوپۆشی و پاڵپشتی ناڕاستەوخۆی ناوەندە ئەمنیەکانی ڕژیم بەڕێوە دەچێت. بەکرێگیراوانی دەسەڵات بە کەڵک وەرگرتن لە پێگەی خۆیان زەویە بە پیتەکانی ئەم دوو گوندەیان بۆ بازرگانی کردن بە مادە هۆشبەرەکان و تێکدانی باری کۆمەڵایەتی ناوچەکە تەرخان کردووە. ئەم هەنگاوی بەکرێگیراوانی ڕژیم بۆتە هۆی نیگەرانی و ناڕەزایەتی توندی خەڵکی نیشتمانپەروەری ناوچەی کامێران کە ڕژیمی کۆمار ئیسلامی بە بەرپرسی یەکەمی بڵاوکردنەوەی مادە هۆشبەرەکان لە کوردستان دەزانن. ئیداری اطلاعات و سوپای پاسداران لە شاری سەقز بە ناوی خوێندکارانەوە چەندین پارچە نووسراوە و بنێری گەورەیان دژی وڵاتی ئەمریکا لە چەندین شوێنی جیاواز و گشتی شارەکەدا هەڵواسیوە. ئەمەش شەپۆلێک لە ناڕەزایەتی توندی لە نێو ناوەندەکانی خوێندنی باڵا لەو شارەدا لێکەوتووەتەوە. چەندین مامۆستا و خوێندکاری نیشتمانپەروەری سەقزی ناوەڕۆکی ئەو پلاکاردانەیان بە توندی ڕەتکردەوە و لە پەیامێکدا ڕایان گەیاند کە هیچ خوێندکار قوتابی و مامۆستایەک لەم کارە چەواشەکارانەیە ئاگادار نییە و ڕێگاش نادەن ناوەندە ئەمنیەکان مێژووی بزووسنەوەی خوێندکاری بشێوێنن. ئەوان جەختیان کردەوە کە ئەمە تەنیا کەڵکاوەژە وەرگرتنی ناڕەوای ئیتلاعات و سوپای سەقز لە ناوی ئەوانە. ئەم هەوڵە لە کاتێکدایە کە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا توێژی خوێندکاران بەشێکی سەرەکی لە ناڕەزایەتیەکان دژ بە کۆمار ئیسلامی و

هر لە پەیوەندی لەگەڵم هێرشانەدا کەناڵی 12 تەلەڤیزیۆنی ئیسرائیل لە زمان بەرپرسێکی باڵای ئەو وڵاتەوە ڕایگەیاند کە ئیسرائیل لەسەر داوای دۆنالد ترامپ سەرۆککۆماری ئەمریکا هێرشەکانی بۆ سەر ئێران ڕاگرتووە. ئەم بەرپرسە جەختی کردەوە ئەگەر هێرشەکانی حزب الله بەردەوام بن هێرش دەکەنە سەر زاحیەی بەیروت و لە ڕۆژانی داهاتوشدا هێرشەکانیان لە باشووری لوبنان بەتوندی بەردەوام دەبێت. هاوکات قەرارگای ناوەندی خاتەم الئەنبیای ڕێژیم ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕاگرتنی هێرشەکانی بۆ سەر ئیسرائیل ڕاگەیاند، بەڵام هەڕەشەی کرد کە ئەگەر هێرشەکانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان بەردەوام بن وەڵامی تونتریان دەبێت. ئەم بەیاننامانە دوای چەندین خول لە هێرشی موشەکی و ئاسمانی هەردوولایەن و چەند خولەکێک دوای پەیامەکەی دۆنالد ترامپ سەبارەت بە خواستی تاران و تەلاڤیڤ بۆ ڕاگرتنی دەستبەجێی شەڕ بڵاوکرانەوە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە ئەرتشی ئیسرائیل لە هێرشێکی بەرفراواندا چەندین بنکەی سەربازی ڕێژیمی ئێرانی کردا ئامانج. ئەم هێرشانە دوای پێشێلکردنی ئاگربەستە کاتیەکە لەلایەن تارانەوە بوون. بەپێی راپۆرتەکان لە کاتژمێر 4:39 تا 4:45 خولەکی بەرەبەیان دەنگی چەندین تەقینەوەی بەهێز لە پارێزگاکانی تاران، ئیسفەهان، تەورێز، ورمێ، کەرەج و قوروە لە پارێزگای سنەبیسراوە کە بووەتە هۆی لەرینەوەی پەنجەرەی ماڵەکان. میدیاکانی ئیسرائیل ئاشکرایان کردووە کە فڕۆکە شەڕکەرەکانیان فڕۆکەخانەی مهرابادی تارانیان پێکاوە. هاوکات جێگری ئەمنیەتی پارێزگاری ئیسفەهانیش پشتڕاستی کردەوە کە خاڵێک لە شاری نەجەفاوە کراوەتە ئامانج. سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە هێرشەکان بنکەکانی سوپای پاسدارانیان لە شیراز و کرماشان گرتووەتەوە. ئەم پێکدانانە لە کاتێکدایەکە کۆماری ئیسلامی ڕایگەیاند بوو هێرشە موشکیەکەیان بۆ سەر ئیسرائیل وەڵامێک بۆ هێرشەکانی تل-ئاڤیڤ بۆ سەر لوبنان، بەڵام ئێستا دۆخی ناوچەکە بە تەواوی بەرەو ئاڵۆزی زیاتر ڕۆیشتووە. لە دوای هێرشە ئاسمانیە یەک لە دواییەکەکانی ئیسرائیل بۆ سەر چەندین شوێنی جیاواز لە ئێران لە بەرەبەیانی ئەمڕۆدا ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە چەند موشکێک لە ئێرانەوە بەرەو خاکی ئیسرائیل هاتوون. ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە ڕۆژی دووشەمە شەپۆلی دووەمی ئەو موشەکانەی ناسیوەتەوە کە لە ئێرانەوە هاویشراون و سیستمەکانی بەرگری خەریکی هەڵدان بۆ پێشکردن و تێکشکاندنی ئەو موشەکانن. هەواڵدەریەکانی ڕێژیمی ئێرانیش ڕایگەیاند کە لانی کەم 5 موشک لە ئێران و یەمەنەوە بەرەو ئیسرائیل هاویشراون. کەناڵی 12 ئیسرائیلیش باسی لە بیسترانی دەنگی تەقینەوە لە ناوچەی ئورشەلیم کردووە. میدیاکانی

دیکە ئیسرائیلیش ڕایانگەیاند کە زەنگی ئاگادارکەرەوە لە تلاڤیڤ و دەوروبەری ناوچەی ئورشەلیم، بیرشەبع و دەوروبەری و هەروەها شارۆچکەکانی دەوروبەری کەرتی غەزە لێدراوە. بەرە بەیانی ئەمڕۆ دووشەمە لە درێژەی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، کۆمەڵگەی پیشەسازی پێتروشیمی کارون لە شاری ماحشەهر کرایە ئامانج و زیانی پێگەیشت. وەلیوڵا حەیاتی جێگری ئەمنیەتی پارێزگاری خوزستان لە لێدوانێکدا بۆ میدیا نێوخۆییەکان ڕایگەیاند کە پێتروشیمی کارون کەوتووەتە بەر هێرشی ئاسمانی و پێکانی موشەکەکانی ئیسرائیل و بەشێکی ئەم کارخانەیە تووشی زیان بووە، بەڵام ادعای کرد کە تا ئێستا هیچ زیانێکی گیانی تۆمار نەکراوە. ئەم بەرپرسی ڕێژیم هیچ ئاماژەیەکی بە قەباری ڕاستەقینەی زیانە داراییەکان نەکردووە. ئەرتشی ئیسرائیلیش لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا هێرشە ئاسمانیەکانی بۆ سەردامزراوە پیشەسازی و پێتروکیمیاییەکانی ڕێژیم ئێران لە باشووری ڕۆژاوای ئەو وڵاتە پشتڕاستکردەوە. لەم بەیاننامەیەدا هاتووە کە هێزە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل چەندین ئامانجی جیاوازیان لە کۆمەڵگەی پێتروشیمی ناوچەی ماحشەهر بە وردی پێکاوە. ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە هاوکات لەگەڵ هێرشەکانی بۆ سەر نێوخۆی ئێران لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا زیاتر لە 90 پێگەی ژێرخانی گروپی تەرۆریستی حزب‌الله لە لوبنان کردووەتە ئامانج. لە راپۆرتی فەرمی ئەرتشی ئیسرائیلدا هاتووە ئەو شوێنانە کراونەتە ئامانج پێک هاتوون لە کۆگاکانی چەک و تەقەمەنی و چەندین مەکۆی فەرماندەیی کە بۆ پێشخستنی پلانە تەرۆریستیەکان بەکاردەهاتن. هاوکات سەکۆکانی هاویشتنی موشەکی حزب‌اللهش بە مەبەستی نەهێشتنی مەترسی لەسەر هاوڵاتیانی ئیسرائیلی بردومان کراون. ئەرتشی ئیسرائیل جەختی کردوەتەوە کە بە بڕیارێکی نەگۆڕەوە بەردەوام دەبێت لە چالاکیەکانی بۆ لە نێوبردنی هەر چەشنە هەڕەشەیەک دژی هاوڵاتیانی وڵاتەکەی و لەم پێناوەشدا لە هەر شوێنێک پێویست بێت دەستێوەردان دەکات. شایانی باسە ئەمریکا و چەندین وڵاتی دیکە بە ئیسرائیلیشەوە حزب‌الله لوبنان وەک ڕێکخراوێکی تەرۆریستی دەناسن و یەکێتی ئوروپاش باڵی سەربازی ئەو گروپەی خستووەتە لیستی ڕەشەوە. حوسیەکان لە یەمەن کە لەلایەن ڕژیم ئێران و پاڵپشتی دەکرێن هێرشێکی موشەکیان کردە سەر ئیسرائیل و هاتوچۆی کەشتیەکانی ئەو وڵاتەیان لە دەریای سووردا قەدەغە کرد. حوسیەکان لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند قەدەغەکردنی تەواو بۆ هاتوچۆی دەریای ئیسرائیل ڕادەگەینین و لە مەودوا سەرجەم جووڵەکانی دوژمن وەک ئامانجی سەربازی ڕەوا سێر دەکەین. ئەمە یەکەم هێرشی موشەکی حوسیەکان بۆ سەر ئیسرائیل لە دوای دەستپێکردنی ئاگربەستە کاتیەکەی نێوان ئێران و ئەمریکایە. پێشتر ئەرتشی ئیسرائیل پشتڕاستی کردەوە کە موشەکێک لە یەمەنەوە هاویشتراوە ناسراوەتەوە و سیستمی بەرگری ئاسمانی بەرپەرچی داوەتەوە. حوسیەکان و حزب‌الله لوبنان بەشێکن لە محوەری مقاومەت کە لە ژێر فەرمانی کۆماری ئیسلامیدان. وتەبێژی ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە فڕۆکە شەڕکەرەکانیان لە هێرشەکانی بەرەبەیانی ئەمڕۆدا سیستمەکانی بەرگری ئاسمانی ئێرانیان لە چەندین ناوچە بەتەواوی لەنێو بردووە. بە وتەی ئەو کۆماری ئیسلامی ئەو توانایە بەرگریانەی کە لە شەڕی 40 ڕۆژەی ڕەشەمەی ڕابردوودا تێکشکابوون بنیاد نابووەوە، بەڵام هێرشە نوێیەکە سەرجەمی خاپوورکردنەوە. سەرکردەکانی ئیسرائیل دەڵێن بەهۆی ئەم تێکشکانەوە ناوچەکانی ڕۆژاوای ئێران تاتاران بوونەتە ناوچەیەکی بێمەترسی بۆ هێزە ئاسمانیەکانیان. بە شێوەیەک لە 40 ڕۆژدا نزیکەی 20,000 هێرشی بێزیانیان ئەنجامداوە. لە کاتی بێدەنگی تاراندا ماڵپەڕی والا نیوز لە زاری وەزارەتی بەرگری ئیسرائیلەوە بڵاوی کردەوە کە بەپێی هەڵسەنگاندنەکان ئەم خولەی هێرشە پێچەوانەکانی نێوانیان چەند ڕۆژێکی دیکە بەردەوام دەبێت. گروپە ملیشیاکانی سەر بە ئێران هێرشەکانیان چڕ کردووەتەوە. کەتایبی حزب‌الله عێراق هەڕەشەی کردووە کە ئەگەر ئەمریکا دەستێوەردان لە ململانەی تاران و تلاڤیڤ بکات بنکەکانی دەکرێنە ئامانج. ئەمەش لە کاتێکدایە ڕۆژنامەی مەعاریۆ دەڵێت هێرشەکانی ئیسرائیل بە هاواهەنگی دەوڵەتی ترامپ بووە، هەرچەندە واشنگتۆن دەستێوەردانی ڕاستۆخۆی ڕەت کردووەتەوە. هاوکات حوسیەکانی یەمەن ڕایانگەیاند کە بە موشەک هێرشیان کردووەتە سەر ئیسرائیل و ڕێگری لە کەشتیەکانی لە دەریای سووردا دەکەن. ئەرتشی ئیسرائیلیش بەرپەرشتانەوەی هێرشەکەی پشتڕاستکردەوە. پێشتر باڵوێزی ئیسرائیل لە ئەمریکا هۆشداری دابوو ئەگەر حزب‌الله موشەک بهاوێت بنکەکانی لە زاحیەی بەیروت بە توندی دەکرێنە ئامانج، چونکە هەمووان لەم ڕێژیمە سەرکێشەی ئێران بێزار بوون. لە سەرەتای ئەم گرژیانەوە ملیشیاکانی تاران بەرپرسایەتی سەدان هێرشیان بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لەستۆ گرتووە. دواین هەواڵ لەگەڵ کرانەوەی بازاڕە جیهانیەکان لە ڕۆژی دووشەمەدا نرخی نەوت بەهۆی هێرشە موشەکێکی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر ئیسرائیل و کۆڵبوونەوەی گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست زیاتر لە 3% بەرز بووەوە.
هەواڵداری فەرەنسا ڕایگەیاند کە نرخی ناوتی خاوی برێنت بە ڕێژەی 3.29 لەسەد هەڵکشاوە و گەیشتووەتە 96 دۆلار و 15 سنت بۆ هەر بەرمیلێک. هاوکات نرخی نەوتی تێکزاسی ئەمریکا بە ڕێژەی 3.25 لەسەد بەرز بووەتەوە و بە 93 دۆلار و 48 سنت مامەڵی پێوەکراوە. ئەم بازدانە کتوپڕا دوای هێرشەکانی ڕژیمی ئێران و ئیسرائیل بۆ سەر یەکتر بوو. بە پێی راپۆرتەکان هێرشەکانی ئێران و ئیسرائیل بۆ سەر یەکتری گوشارێکی قورسی خستووەتە سەر ئاگربەست و نیگەرانی بازاڕە جیهانیەکانی لەسەر ئەمنیەتی دابینکردنی وزە و هێڵە دەریاییەکان بە توندی زیاد کردووە. بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.

0: بینەدان زێدە ئازیزی کورد کانال سلااو لە ڕۆژ و ڕۆژەفێکی دیکەەوە پێتەن دەگەمەوە هیوادارم کات و ساتێکی بە سوود و پڕ لە زانیاریمان بێکەوە هەبێ خەڵکی ئێران قوربانی ڕاستەوخۆی سیاستە هەڵە و ئاژاوە جێڕەکانی کۆماری ئیسلامی و دەستەڵاتێکی خۆسەپێنن کە بۆ مانەوەی پایەکانی دەستەڵاتی هەموو سنوورەکانی ئەخلاق و مرۆڤایەتی بەزاندووە و خەڵکی ئێرانی لە بەردەم داهاتوویەکی نادیار و مەترسیداردا هێشتۆتەوە و یاری بە چارەنووسیان دەکا ئەو نیزامە تەنیا کێشەی دەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و ئەمریکا و ئیسرائیل و وڵاتانی ئوروپایی نییە بەڵکو گەورەترین کێشەی دەگەڵ خودی خەڵکەکەی خۆی و نەتەوە و ئاین و ئاینزاکانی چوارچێوەی جۆگرافیایی ئێرانە ئەم کێشانەش ڕۆژ دەگەڵ ڕۆژ زیاتر پەرەی ئەستاندووە و لەسەر یەک کەڵەکە بوونە ئێستا دەسەڵاتێکی سەربازی دەبڕاستی و نوێنەرایەتی سیستم دەکات و شتێک بە ناوی دەوڵەت بۆ چارەسەری کێشەی خەڵک و ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان بەکردەوە بوونی نەماوە و ئەو وەعدە و وەعیدانەی کە لە زمان سەرۆک کۆمارەکەشێوە جارجار بە خەڵک دەدرێن کوردگوتنی بستێک بڕناکەن هەڵاوسانی ئابووری و گرانی و بێدەرەتانی دەستی لە بینەقاقای خەڵک ناوە و دەگوترێت کە تا کۆتایی ساڵ زیاتر لە 40 میلیۆن خەڵک دەباتە ژێر هێڵی هەژاریەوە شەڕی سەر ڕۆژە و هێرشی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ناوەندە ئابووری و سەربازیەکان و تێچووی ئەم شەڕە و گەمار و نێودەوڵەتیەکان بە گەمارۆی گەرووی هورمزیشەوە دۆخێکی هێناوەتە کایەوە کە شارەزایان و چاودێرانی سیاسی و ئابووری پیان وایە شیمانەی ئەوە لێ دەکرێت کە درێژەی ئەو سیاسەتە و ئەو دۆخە لە دارمانی ئابووریەوە بە دارمانی نظامی کۆماری ئیسلامی کۆتایی بێت لە بەرنامەی ئەمزاری ڕۆژەفدا ئەم بابەتە دەگەڵ بەڕێز کاک سلێمان تاشان ڕۆژنامەنووسی ئابووری تاوتێ دەکەین کاک سلێمان ئەو کاتت باش
1: ئەم کاتت باش ناکەم زە سڵاو لە زەنا بت لە هاوکارانت لە بینەرانی ئازیزی کوردکەناڵ
0: سپاس بۆ تۆش کاکسلمان کە دەگەڵماندا ئامادە بووی کاکسلمان سەرتا پێم خۆشە نوێترین وێنەمان لە دۆخی ئابووری ئێران پێ بدەی بزانین ئێران چی بەسەرهاتەوە و خەزێنەی ئەو نیزام و دەوڵەتە چی تێداماوە و شەڕ و گەمارەکان و کەڵەوە کێشەکانی کۆماری ئیسلامی ئابووری ئێرانی بەرەو چ ئارەق بڵێن ئاقارێک بردووە
1: لە ڕاستیدا ئەو دۆخی کە ئێستا ئێران لە ڕووی ئابووریەوە تێککەوتووە لە خراپترین خۆناغی مێژووی 47 ساڵی ڕابردوو ئێراندایە یعنی ئێمە بینیومانە لە ساڵانی ڕابردوشدا دۆخی ئێران لە سەرجەم پێنوێنە ئابووریەکان دۆخێکی بەڕاستی نالەبار بووە بەڵام ئەوەی ئێستا کە لە یعنی ناکرێ وەکو نالەباریش باسی کەین دۆخێکی زۆر زۆر قەیراناویەکە بە پێی خودی پێنوێنە گشتیەکانی ئێران کە تەنانەت لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا لە بۆ نمونە بانکی ناوەندی و ناوەندی ئاماری ئێران کە بۆ پشتڕاستکردنەوە قسەکەم حەزم لێیە ئاماژە بە ئامارەکانی خۆیان بکەم کە لە چ قۆناغێکتەیە بە ناوەندی ئاماری ئێران بە پێی دوایین ڕێژەی هەڵاوسان کە بۆ مانگی جۆزەد بۆ مانگی گوڵان بڵاوی کردوتەوە ڕێژەی هەڵاوسان لە ئێرانی بە نزیکەی 84 لە سەد ڕاگەیاندوو ئەمە لە مێژووی ئێراندا بێوێنەیە یعنی تەنانەت ڕێژەی هەڵاوسانی ئەم مانگە بەراورد بە مانگی پێشووش لە سەدا 9 بەرز بۆتەوە ئەمە ڕێژەیەکە کە تەنانەت لە واقعیان لە پێنوێن واقعە ئابووریە جیهانیەکان شتێکی سەرسوڕهێنەدا لە ئاستی جیهانی دەکا کەمزە کاتێک باز لە ڕێژەی هەڵاوسانی مانگێکی وڵاتێک بەراورد بە هەمان مانگی سای ڕابردوودەکەی ڕێژەکە لە شێوەی ستانداردا نابێ لە 2-3 تێپەڕ بکات ئەو پەڕەکەی دەگاتە لە 5 بەڵام لە ئێران لە مانگەکەیدا بۆتە لە سەدان و لە ساڵەکەیدا بۆتە لە 84 ئیتر ئەمە پێوەرەکە بۆی کە بەڕاستی بۆمان دەردەکەو کە ئێران لە چ دۆخێکی کارسات بارداینی ڕێژەی شتومەک بەکا بە پێداویستی سەرەکەکان وەکو خۆراک لە 100 تاکو لە 400 گۆڕانکاری بەسەر نرخەکان داهاتوو لە ماوەی ئەو قۆناغی یەک ساڵدا بەداخەوە تەنانەت ڕێژەی هەڵاوسان لە ئێران لە پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆر زۆر بەرزترە و لە 100 هەتا لە 120 تۆمار کردووە کەمە نیشانی دەدا ئێران لە چ قۆناغێکی کارەسەتباری ئابوووری داە ئەمە تەنا لە بابە هەڵاوساندا لە بابە پێنوانەکانی تری وەکو مەسلەی بەرەمهێنان مەسلەی پێوەری کار مەسلەی بێکاری کاکەم زەتەنانەت لە بابەتی کولەمەرگیدا کە ڕێژەیەکە لە کۆکردنەوەی ڕێژەی هەڵاوسان و ڕێژەی بێکاری پێکدێت ڕێژەکە لێران گەشتوتە لە سەدا نەوەت کە ئەمەش بۆ خۆی ڕقەمێکەکە زۆر زۆر کارەسازبارە و نیشانی دەدا کە قوڵایی قەیرانی ئابووری لە ئێران لەسێ ئاستێکدایە بەگشتی ئابووریەکە ئابووریەکی بەتەواوی داتەپیوە بەرەودواوە دەگەڕێتەوە لە هەمان کاتدا ڕۆژ بە ڕۆژی ئەو ئابووری زیاتر بەرەودواوە دەگەڕێتەوە زیاتری ژێمە چاوینی پێشبینی ئەوە دەکرێت چاوەڕێی ئەوە دەکرێت کە ژیانی خەڵک بەداخەوە زۆر زۆر خراپتر و نالەبارتر بێت لە دۆخی ئێستادا
0: بەڵێ کاکس لە مەدەنی قسەکاندا ئاماژەت بۆی کرد کە ئەو ڕێژەیە ڕێژەی هەڵاوسان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان زیاترە بە بەراورد دەگەڵ بەشەکانی دی ئێرانە بۆ ئینی هۆکارەکەی چێ بۆ لەو بەشە ڕێژەی هەڵاوسانەکە ئاول زیاترە
1: خۆی دوو هۆکار هەیە هۆکارێکی پەیوەندی بەوە هەیە بەڕاستی لەوی ئابووریەوە تەنانەت کاتێک کەلوپەلێک لە شوێنێک کڕیارێکی زیاتری دەبێت و لە هەمان کاتدا نرخەکەشی زیاتر بەرز دەبێتەوە جاریوە لەبەر ئاستی کڕینی خودی کاڵاکە جاریوان نرخەکە زیاتر بەرز دەبێت و ڕێژەی هەڵاوسانەکە بەرز دەبێت ئەمە بەشێکی پەیوەندی بە بابەتی مێژووی ئابووری ئێرانەوە کە لە ڕابردوو دابینیمانەکە زۆربەی کاریگەریە نەرێنیەکان لەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دۆخێک بەرقەرار بووە کە لەگەڵ ئەوەیدا ڕێژەی هەڵاوسان بەرز لەگەڵ ئەوەی تا خەڵک بە نرخێکی زۆر زۆر گرانتشت و مەکەکانیان دەست دەکەوێت لە هەمان کاتدا باری پشێویش زۆر زۆر خراپە یعنی بابەتی کار بابەتی بەرهەمهێنان لە کوردستان ئەگەر لە شوێنێکی تری ئێران بۆ نمونەکە کۆمەڵە کارگەلانی کەم هەبن ئەگەر بە شێوەی نیوە چڵیش کار بکەن و داهاتی کانە بێ بەداخۆمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەر

0: زۆر لە کەلوپەل شتەمەەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە داخل دەکرێن بۆە لەوێ بابەتی کرینەکە ڕەنگە زیاتربی بۆش دەبین لەوێت ڕژەی هەڵاسانەکە بەرسمە دەکەی وەکوکارێکی ئابووری سنزی بخێنسەکە وای کردوەکە ڕژەی هەڵاسان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەسەر شوێنەکانیتر بەرزتر بێت.
1: باش بەپێی ئەو ئاماژانەیە کە جەنابەت بە هەڵاوسانی ئابووری دووخی ئێستای ئابووری دا هاوکات باس لەوە دانوستانەکان دەکرێ ئێران مەرز دادنێ ئەمریکا مەرجی خۆی هەیە ئەگەر وا دابنێن ئێران و ئەمریکا بگەنە ڕێککەوتن پێدوایە یا بڵین ئەو گەماروانە لەسەر ئێران هەڵبژین و پارە بلۆکراوەکان ئازاد بکرێن ئێران چەندەی کات پێویستەکە بڵین بگەڕێتەوە دۆخی پێشەڕی چل ڕۆژە؟
0: من پێم وایە ئێران بۆ هیچ کاتێک ناگاتەوە ناگەڕێتەوە ئەو دۆخی پێشی شەری سڵ ڕۆژە و شەری دوازدە ڕۆژە. ئەمیش بە کۆمەڵک بۆ کار یەکەم ویەکە تەنانەت باسی لە دانوستانەکان کرد. لە دانوستانەکاندا یەکێک لەو خەڵانی کە ئێران تەنانەت دوێنێکە موحسین ڕزایی وەکو ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران خستیر و لە میدیاکانش بڵاوبووە داوای ئەوەی کردووە مەرسی سەرەکی ئێران بۆ ینی بە ئاکام گەیاندنی دانوستانەکان ئەوەیە 24 میلیارد دلار لە پارە بلۆکراوەکان ئێران لە بانکەکان زیانی ئازاد بکرێت. تەنانەت جارێ تەنانەت گریمانی ئەوە بکەین ئەمریکا نەرمی بنوێنێت و لە بەرامبەر وەرگرتنی کۆمەڵک ئیمتیاز لە ئێران بێت ئەو 24 میلیارد دلارە ئازاد بکە. پرسیارەکە لەوەدایە ئایا دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی ئایا ئەم پارەیە کە بگەڕێتەوە ئێران ئایا بۆ مەبەستی ئابووری بەکاری بێنن یانە؟ ئەمە بخۆی پرسیارەکە من لە ڕابردوشدا ئێران پارەیەکی زۆری دەستکەوتووە. ئێمە بینیمان لە 2005 کاتێک ڕێککەوتنی ئەتۆمی کرا بە 10 میلیارد دلار دەستی ئێران کەوت، بەڵام ئایا ئێران لە بواری ئابووری و باشترکردنی بژێوی خەڵک سوودی لێوەرگرت نەخێت؟ هەرو کاتیش بەکاری هێنا بۆ پەرەپێدانی ناوەندە ئۆتۆمیەکانی پەرەپێدانی چەک و بەرهەمهێنانی درۆن و کۆمەڵەشی تر کە هیچ پەیوەندی بە ژیان و بژێوی خەڵکەوە نەبووە. ئێستا کەس تەنانەت دیسانژم گریمانەیەکی تر دەکەم، تەنانەت ئەگەر گریمانەیە بکەین کە ئێران 24 میلیارد دلارەکە بێنێ تەنانەت بە خەڵکێکی تەکنۆکرات و بە خەڵکێک بسپێرێت کە مشوری ئابووری ئێران بخۆن، دیسانیش ناتوانێت دۆخی ئابووری ئێران بگۆرە، چونکە دۆخی ئابووری ئێران لە ئاستێک دانێ کە بتوانێت بە دە ملیارد و 20 ملیارد و تەنانەت 100 ملیارد دلاریش چارەسەر بکرێت. ئەگەر لەبیرت بێت لە ماوەی ڕابردوودا فاطمە موهازیرانی گوتەبێژی حکومەتی ئێران زۆر بەڕاشکاوی وتی کە ئێران 270 ملیارد دلار تەنە زیانی بەرکەوتووە، تەنانەت داوای قەدەبووی کرد. ئەمە تەنها زیانی بوو کە لە ماوەی چ ڕۆژ شەڕدا بەری کەوت. ئەدی ئەو دوازدە ڕۆژە شەڕە چی بەسەرداکە بەدڵنیاییەوە زیانی ئەو هێرشانەی کە کراسە بنکەتومیەکانی ئێران و دامەزراوە بەرگری و موشەکەکان بە سەدان ملیارد دلار دەخەم دێت. کێشەیەکی تریش لە ئابووری ئێراندا هەیە کاکەم زەپێم خۆش ئاماژە کرد کەمەژەوەیەکە ئێران لە سەرجەم سێکتەر و لە سەرکەم کەرتەکاندا ژێرخانەکەی وێران بووە. ینی بۆ نمونە لە ژێرخانی وزەداکە یەکێکە لە گرنگترین سەرچاوە ئابوریەکانی ئێران و یەکێکە لەو سەرچاوانەش کە کەرتەکانی تریشی پێوەگرێتداون، بۆ نمونە لە بەرهەمهێنانی گازی سروشتیدا یەک لە سێ بەرهەمهێنان لە ئێران دابەزیوە. ئەم دابەزینە پێویستی بە سەرمایەیەکی یەکجار زۆرێ بووی کە بتوان بگاتەوە ئاستی ئاسایی خۆیەوە. تەنانەت کەمبوونەوە ئەو گازە سروشتی کاریگەری کردوتە سەر بەرهەمهێنانی کارەبا لە کۆی ئێران. تەنانەت باس دەوە دەکرد لە هاوینی ئەم ساڵدا قەبارەی کورتێنانی گازی سروشتی لە ئێران بگاتە زیاتر لە 250 ملیۆن مەتر سێجار بۆ هەر ڕۆژێکە. دەزانن ئێران لە ڕۆژانەی پێویستی بە نزیکەی 900 ملیۆن مەتر سێجار گازی سروشتی هەیە بۆی کە یەکەم وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا پێ بگات بخات کە لە ماوەی ڕابردوودا بینیمانە کورتێنانی کارەبا ڕووی داوە. ینی باس دەوە دەکرێت کورتێنانی کارەباز لە هاوینی ئەم ساڵدا لە ئێران ڕەنگە بگاتە زیاتر لە 20,000 مێگاوات. بۆیە هەموو ئێوانە کە باسی بێوە دەکەن بە سەدەم سێکتەرەکانی ئەمە پێویستی بە سەرمایەیەکی یەکجار زۆرێکە بتوانێت بەڕاستی قەرەبووی ئەم دواکەوتوویە قەرەبووی ئەم وێرانیە لە ژێرخانی ئابووری ئێران بکاتەوە. تەنانەت لە ئەگەری ڕێککەوتندا لە ئەگەری ڕێککەوتندا لەوانەیە تا ڕادەیەک بتوانێت دۆخەکە نەهێڵێ خراپتر بێ، بەڵام ناتوانێت بریگەڕێنێتەوە پێشی سەردەمی ئەو شەڕی کە دەستی پێکرد جەنابت ئاماژەت پێکرد.
1: باشە هر وی که جنابشت بخود باست کرد فاطمه مهزرانگ زیاتر لدوستاد میلیارد دلار ضرر و ایرانی کوتو